mama ma o sɛ biribi kura wo nsɛm a fakɔto hɔ na brɛ mehia wo nsɛ mmienu no nyinaa nma yɛadeɛ ama sɛ biribi kura wo nsɛm a ɛma wo ne wo nsɛ mmienu no akyia me ɛbɛyɛ deɛ ama wo a fakɔto hɔ na brɛ